چل دی نال حادثہ چل دی. کچھ عرصہ پہلے میں ایک ودوان دے خیال پڑ رہا سی کبھی دن کر دے بھارت وچ کہ ہو گزریا ہندی ساہت دا ایک چنگا اگا رتن کہ ہے منک ان تو بنا رہ سکتا ہے روٹی تو بنا رہ سکتا ہے گھٹ تو گھٹ تین دن پانی تو بنا رہ سکتا ہے رہ سکتا ہے. اس کی کھوج منک سواسنا تو بنا بھی اٹھ منٹ رہ سکتا ہے بند ہو گئے سواس ہزاراں ایسے کے سر چل جاتا ہے. اس کی اپنی کھوج انہیں ہزاروں منک اگے کی گئے پرانا یم بھی جو جوگیاں کی سادھنا ہے سواسنا روک لے گئے اور عام حالت دیکھی وہ آدھا گھنٹہ سواسنا روک لیتے ہیں نہیں چلن دیتے ہیں جس کر کے انہوں کی عمر لمبی ہو جاتی. تو کچھ سواس ہی لے کے پھر آئے ہنسی وہ روک لیتے ہیں. پر یوگی بھی وشیش سادھنا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ یا اس کو زیادہ زیادہ وہ پرانا یم کرنے بھی سفل ہو جاتے ہیں. ਬੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ 40 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਅੱਠ ਦਿਨ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ٹوٹ جاتی ہے آسا کسی وقت پتر آنا اس کو کی سکھ ملے گا پھر آسا جڑ جاتی ہے چلو آج نہیں ملے گا کل مل جائے گا ٹوٹ جاتی ہے آسا پتنی تو پتی کو کی سکھ ملے گا پھر جڑ جاتی ہے شاید آج نہیں ملے گا کل ملے گا ٹوٹ جاتی ہے آسا ماں باپ تو براہن تو بہن تو بچے پھر جڑ جاتی ہے چلو اج سکھ نہیں ملے گا کل ملے گا ٹوٹ جاتی ہے جیون تو آسا پھر جڑ جاتی ہے چلو اج سکھ نہیں ملے گا اج میرے یتن سفل نہیں ہوئے کل ہوگا. ایک میں عرض کرا سکھ پراپتی کے یتن سنسار کسی کے بھی سفل نہیں ہوتے ہوں کیوں سنسار دے سکھ ہے ہی نہیں اس واسطے سفلتا کسی کے پلے نہیں پہ بالی روے نانک اٹھار نانک دکھیا سنسا

سکتا ہے ورنہ نہیں, ورنہ مندر مسجد گردوارے بھی سنسار لے آؤں گا, نرنکار لے نہیں آؤں گا. آسا ہے, میں نے عرض کی تھی آسا تو بنا ایک سیکنڈ بھی نہیں تھی کہ آسے کے پیچھ کے گردوارے لے آؤں گی, آسا سنسار لے آؤں گا. آسا ہے ایک مندر چھوڑ دیا. تو مختصر میں اس طرح پلیکھا رہتا ہے بندے کو, میں دکھی ہاں, پڑوسی بڑا سکھی ہے, مینو ملتے ہیں لوگ پلانا تو بڑا موجہ پیا کرتا ہے, اور انج بھی کہنا ہے اسی ایماندار ہاں دکھی ہاں بے ایمان موجہ پیا کرتے ہیں, اسی دکھی ہاں ستسنگی ہیں پر جڑے کسنگ دے بیٹھتے ہیں روز موجہ پیا کرتے ہیں, تو جتنا موجہ کسنگ دے دکھائی دیں گے تو ستسنگ دے دکھی اندازہ لگاؤ کن ستسنگی ہو جائے. ستسنگ بیٹھا ہوا بھی سنگی نہیں ہو رہی ہے جنہوں موجود کو سنگ نہیں دکھائی دیں, جنہوں یہ دکھائی دینا ہے بے ایمان موجاں پہ کر دیں ایماندار اصل دکھی ہوں, جنہوں موجاں بے ایمانی سے دکھائی دے رہے ادھر ایماندار ہونا کتنا سچائی دکھا رہا ہے, اس بے ایماندار ہونے کی سچائی ہو رہی ہے سوائے پکڑ تو ہوئے گا. پر یہ کو لکھا ہے ایک بے ایمان مانسک تل پہ جتنا پیڑت ہوں گا دکھی ہوں گا وہ بیان نہیں کیتا جا سکتا. بابا فرید کہنے نے پہلے مینو بھی بولے گا سی کہ میں دکھی ہوں, پر میں نیوان دے کھڑا سی کھڑ دے کھڑا سی بولے گا رہ گیا, اپنا آپ تھوڑا دکھائی دیتا سی تو میں دکھی اور دوسرے کے گھر میں چاننا دکھائی دیتا سی روشنی دکھائی دیتی میرے گھر آنے گئے. پر کہنے نے یہ مغالطہ میرا دور ہو گیا کدوں فریدا میں جانیا دکھ مجھ دکھ سوایا جگ اچے چڑھ کے دیکھا تاں ہر گھر تیرا حق, جد میں اچا چڑھیا تو جڑی روشنی دکھائی دے رہی سی تو بانبڑ پہ بردے سن دکھان کوئی روشنی نہیں تھی, دکھان کے بانبڑ پہ بردے سن, ایسا کوئی گھر نہیں سی کہ دکھان کی اگ جل رہی سی. مینو تو روزے زمین پہ اج تک کوئی سکھی بندہ نہیں ملے, یہ بھی میں آس کرتا ہوں. اگر کوئی ٹاوا ٹاوا رب نال جڑا ہے ملے راستے چ ملے وہ گنتی کہیں دکھ ہی. دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کے اندر بندہ کی ہے دکھ کی پنڈا کنیا دکھ نہ نکسے ہو, ہر بندہ دکھ کی پنڈ ہے اور کی ہے اس پنڈ نو کھولنا ہو اس پوٹلی نو کھولنا ہو یہ ڈنگ کی ہے, بس اپنا ایک دکھ سنا ایک وہ سو دکھ سنن نو راضی ہو جاؤ سنائی جائے گا تو تھک جاؤ گے انہیں دکھ سنا ہو. سیاح من انوبھی پرش اپنا دکھ کسی جگہ بھی نہیں رکھتا, کیوں انہوں پتا میں تو ایک سنا گا تو یہ ہزار دکھ سننے راضی ہوں ایویں سر کپائی نہیں سنا. استاد ذوق کہتے ہیں میرے چہرے سے ہم آشکارا نہیں ہے, میں دکھ نو کبھی متھے سے پرگٹ ہی نہیں

دکھی ہے, سمندر بھی دکھی ہے, تندرست دکھی ہے, دیوار بھی دکھی ہے, وہ دکھتی ہے, دکھ کا باہر چل رہا ہے, ویاپک ہے. جس دن سارا سنسار دکھ سروپ پردیت ہو گئے اسی دن ہی من سنسار تو نراش ہو کے اداس ہو کے پرماتما کی طرح کر. سنسار ہی سب کچھ ہے, مہان ہے, جیسے کہ بابر کہہ رہے روزوں رو بہار ہوئے وہ دن روا کوشش کی لوڑے سنسار تو اداس ہوں گی نراش ہوں گی. بڑا رنگ ہے, بڑا روپ ہے, بڑا رس ہے, بڑی رنگیں ہیں, اتنا کچھ ہے, اداسوں بھی ہوئے نراشوں بھی ہوئے. بڑی سیمت دستی اس بابر جو ہے, بڑی چھوٹی تکڑی کا مالک ہے, یہ کوئی گہری دستی نہیں ہے. گرو نانک نو دکھائی دینا ہے جگت جلندا رکھ لے اے پربھو, سارا جگت جلدا پانبڑی پانبڑ نے رکھ لے بخش. تن کو مندر ساج سا پاوک تلے جراوت ہے, ایسے گڑھ میں ہے چھٹیلے بول بول کیا پاوت ہے. تنکیاں کا محل ہے, اگ لائی ہوئی ہے آکڑ کے بیٹھا بچے. تن کو مندر ساج سا پاوک تلے جراوت ہے, اگ بالی ہوئی ہے تنکیاں کا محل, ایسے گڑھ میں ایٹ ہٹی لو بول بول کیا بات ہے. گرو ارجن دیو جی جتنے بھی تو رہنا ہے تیرے گھر میں تو اگ لگی اگلے ہی رہنا ہے کی آکڑے سوائے دکھان تو اور کیوں ہے. پر میں ہر کراں بے ہوش منو جتنا ہوئے گا بے ہوش شاید اگ کا اس کو پتا نہ چلے بے ہوش جو ہے جتنا اچیت منوکھ ہوتا ہے اتنا اس کو دکھ کا پتا نہیں ہوتا. یہ بھی میں ایک بچہ اتنا دکھی نہیں